0: छान प्रश्न. रेडिओ हे केवळ श्राव्य माध्यम आहे, त्यामुळं त्यावर सादर होणारी बालनाट्य ही शब्दचित्र उभं करणारी असतात.
1: म्हणजे
0: आता असं बघ हा, रंगमंचावरच्या नाटकात एखादं पात्र आलं की ते पाहिल्यावरच सगळे म्हणतात बाप रे भूत किंवा बाप रे राक्षस. तो तर एक शब्दही बोललेला नसतो, मग प्रेक्षक असं कसं म्हणतात?
2: काकू, त्याची वेशभूषा, अगडबंब देह, दाताचे सुळे, शिंग, हातात जुनी तलवार, केस वाढलेले.
0: बरोबर, म्हणजेच भयानक संगीत आणि भयानक ड्रेस यामुळे कळतं की हा राक्षस आहे.
1: मग रेडिओतला राक्षस कसा कळतो?
0: तो स्वतःच सांगतो ना, मी राक्षस आहे.
3: किंवा दुसरं पण कुठेतरी सांगू शकतं, म्हणजे असं
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha